0: kwa singa chisini na nduta fanono ndiki luka. Kubela chi ebola tong na silo tonda na tere chi zo na ke wa singa ake meni kubela so si gwacha makongo si ake na gundani singa asho fsuwinga ala lasi bolingu chi wara makongo chi kubela chi ebola na tere chala mingi na ya chi lango so koro chi RDC si mboma chi ebola atonan na mbagi ka asara si chine besu ungo cha zungbangbo si ya wara kwa we si azu sake sake tonga so abatene alingu chi wara kubela na tere chala na dawa chi kota kwali chi seniso koro chi beafukanga ake za hango bocha kusana sise site lukanga lege si kubela ni agana ya chikotro chilo pepe. Dr. Pierre Somse, beyonge so abaten chisteni aktonda chite na guna ya chadanga na gota chibongi, siza na sisi amenyango bocha kusala.
1: Vigala sugi na hospital kudlute, domana kozo kapati, kwa chibi, chitenebi guna ya chia, danganga ndindindindindi, chenebi chisa, itachimbi ya doktor, ya infirmie, tene ala luchi nganganga, chitene ikanga ligi na na ya malati ebola so alundu ngangu mingi na kodroti republic democratic du congo biri veni zo akui me na tingo mene na kimedi kachi chi kodroti ke me inga tenya agaza kwali na morgue e ibembe ndulanduni zo ni so lokui la tingo mene ni akeda chi kutakoro so lu so etere tu mbimbira pe me kutakwali nya kachi so lo demene ni e pi gana tango chi buma et l'unga aussi le gazoti démocratique démocratique du Congo.
0: Chinebeso izalegina la chima pikamo patarti Edouard Rogosi na genetie tila soso ke wanganga Valentine Banga mokozi service so batenati sans kusatisi na magachine de kwa gwen gani.
2: Wanganga Valentine ne banga ibarala.
3: Baramo mingi wa kosinga.
2: Ya ilingi chinga na nduchi kobela chi Ebola.
3: Ebola ake meni shoni kobela. Shoni kobela so na ndimbeso ke sa tena wana na mbageti Congo dipanda ake kobela so ae karakter ta nyama. Et puis, il y a un fanyama, ou bien le drokonyama, aussi, le kanama kongoti, Ebola, le soko, le kongoti, ou arakobela, et puis, quand il y a tout la question, kobela, aussi, en dembeso, kaingoni, avec un gangu. So, il y a un tonga, il y a un kanga, il y a un kobela, avec un dabe.
2: Kwanganga, si, à la tenaï, la zone a kondroti Afrika, a kondroasi, kobela, soit qu'il y a ni mingi.
3: Bo, nandimiso isa na mwisa tene wagosinga, binga sosi nandimiso kobela niya akinambage mboma ti Ebola, akinambage ti Kongo Dipanda, ngana mbage ti Uganda. Akodroso mbinga nandimiso si mboma so akinayani loso.
2: Ngana mbeni mboma nso fini mboma nso ilo bujibungi yozo, ngana ambena mboma nso akikisengechi Ebola ni, na yacha popochi ya mboma so, so wala akishoni mingi na yacha popocha mbalo.
3: Singira mingi wagosinga. Mbana ndemi so mboma tsosi ti Ebola soa kitamula lango iso na mbake ti Kongo Dipanda airina kene bujibugio. Bujibugio niso loko ta shoni ma Kongo. Mangatiso tonga ti kangango lege na lo aike da pepe. Aike tonga na tanga chambe na mboma niso airini Zaire soa pe mboma so airini Zaire. So omwe tonga ni tene a kona mo a da epi mem ta mona kontak na ma Kongo ni a kse a ngiti kana pala tere si mo ape. Mebo so bujibugio soa kitamula na ndemi so mbake ti Kongo Dipanda yoroni aikepe eso vak yor tungatika kanga leki nani aikida pepe doko shoni ma Kongo mingi nila ikitombela na wabe Afrika tena akenjoni sara angi mangatiso kobela ti Ebola akenduru nai akena yati zone de santé ti Ituri zone de santé ti Ituri so asara maka na kotro ti na mbageti prefecture ti Ombumu na inga yosu na ndembeso itene par rapport na kware sura ni ti sedu ti sura na si na mbage ti Ombumu ambena mba aita tiye akpe ando bira afangu na mbage ka bo ake kota riske tola iti kira na korota iti kira na kotroso e ke ya tena kina korota la pe kutana kina korota la enga so si falitongana na si agezala yamba agezala tena alinyati kotro jet mape agezala yamba teti nango tena ti dimanche uta tongana zona kina anzoro koti kobila na pesa zide gina lo itene bo po lo kira na ti sebo
2: kala so kina ati kodro chala kizala yamba na peko chilango balusi nako wa jimoshota ala kimu ambako nala tunga nangi ala kina mwanyeni
3: so ake yeso si inala kwe awa be Afrika community ilingi tene ibale tente nandoni ipika iguli nandoni wangati so wako singa tona mboma so asi ndo kwa ti seni loa kolo pepepe eta niki ndo kwa ti seni loa kolo lingi ti bandi so kwa ti kangaliki na iso akingangu ndokwa tisini lwa kwa pe. E unda mungu maboko ti ando kwa kwe. E surtu si mungu maboko ti awabe Afrika mobimba. Isha niki tene kangalegi na pale sosi. Me sambela ti ya ke tene zasi kobela so alina ti kodro ti pepe.
2: alimbi ti fa na ya kozo sin ti kobela so
3: ayeke ti so si tere mû ayeke sara wâ ti tere ti mû ayeke ngangu mo oko bokongo ya ti kasa tere mû kuâ so gi songo ya ti mû ayeke so li ti mû ayeke so mogoda ti sasa ti dë na tongana mê na tongana ti sigi na tere ti mû awe na ndo so ayeke ngangu ayeke aphase final ni la mê na kpanga ti si yuru na tere ti mo na hon ti mo wayanga ti mo wale ti mo wamê ti mo walegi ti kabine wala tere ti mo ti kole wala ti wali aparti gi so ye ni makongo na mo ye tere mo ngangu e puis ayeke nzoni ape
2: asini so afa gi so na tere ti sini ti mene so ayeke sigi na tere ti zo atanga ti sini akpa gi kobela ti palu bo tongana zo abâ sini so na tere ti lo nyen alo lingbi ti sara
3: tongana mo ba nzoroko so na tere ti mo ayeke mo kpe loro hio na danganga so ayeke nduru na mo fadeka ayeke ba legi ti sarango gizama tongana ayeke makongo ni so ayeke soye ti ape me tongana ayeke makongo ni fade aye gindo aza moda e ti amû na mo maboko me tongana nga ni ape nga yeke merci na nzapa afade mo amû na mo yoro asoigne mo tongaso si yeke soigne ka tere ni habitude na kodro ti ye
2: ka na ngoi wasi zo so makongo so ayeke na ya ti tere ti lo alingbi ti sara kobela ti ebola
3: kobela ti ebola so tongana mo yeke na contact na makongo ni awe ayeke sara entre langouse na dimanche ota si azoroko na komanze ti sini na tere ti mo sa veut tongana makongo ni ali mo laso mo yeke hinganga ape jusqu'à maximum lango baluse na ako donc dimanche ota ge so la si anzoroko ni kue ayeke sigi mais avant ni so ayeke ngangu ayeke sigi ape ma bo mo hinga tere ayeke nde ndende ambeni azo lango tuse lango ota lango sio azoroko na komanze ti sigi mais maximum na kue jusqu'à lango baluse na ako si anzoroko na komanze ti sigi na tere ti mo zo me ta mo ba ni tongaso ayeke nzoni mo mû loro hio na danganga so ayeke nduru na maboko na nduru na mo e ti amû maboko na mo
2: tongana aye si boma ti kobela so zo alingbi ti mû na mba gi ti mba alingbi ti mû na mba ti lo zo kpanga ti so fade ala tene gi atene kobela ni boma ni ayeke kozo d'abord na ya ti tere ti anyama ayeke gi na mba gi ti anyama si zo alingbi ti wara ni ka tongana zo awara ni awe tongana nyen ti lo peut ti mû na mba ti lo zo
3: tongana ye zo peut ti mû na mba ti lo zo ayeke na lege ti bara lege tene acolade ako ngbangba ti mba ti mo bien mo ndu ye ti tere ti lo abongo ti lo wala téléphone ti lo aye so kue loloyeke utilise ni so risque te mo mû kobela so ayeke da ayeke nga aussi tongana lo dé tongana ye ti ala dé mo ngo ti mû maboko te mo zi zende so na tere ti lo na devant ti lo amoka ti go ti zi ni so risque nga ayeke da gbiki ti tere ti lo mo ndu ni awe nga gila mo kue mo mû kobela ni mais tongana ita ni akui ita na gue asukula lo asukula aita so tene aleke lo pendere si alolo so kue risque ni ayeke kota ti tene mo mû kobela ni
2: na lege ti pupu nga wala na lege ti koro zo alingbi ti wara kobela so na tere ti mba ti lo zo
3: na lege ti pupu nga na lege ti koro no mo wa kobela so pepe mo wa kobela so pepe mbi tene tene aye gi liquide biologique ye so kue na tere ti zo ni lo ta mo ndu ni gbe andu mo awe donc mo wara kobela so
2: kobela ti ebola ala tene gi so ayeke mbeni kobela so ayeke ngangu mingi ayeke ga na kpale ka nyen si zo alingbi ti sara ti tene akanga lege na akobela so
3: ye so zo alingbi ti sara akanga lege na akobela so ayeke ti so kozo ni tongana wara anzoroko so fade fa na ndo so ge mû loro hio na aita so na danganga ako ni la use ni ayeke tee zia si e si nduru na zo so si lo yeke na kobela ni pepe tongana zo ye ti ani akobela si mo ti si ndu mo ti go ti ba lo ngba yongoro bara lo ape tee so atene na lo adistance 1 mètre 2 mètres mo so ayo na lo so moo so atene na lo mo ndu lo pepe mo ndu ye ti tere ti lo pepe wala dra wala gbogbo so lo lango da mo ndu ni pepe mo ngba ayo mo na lo asi atene au besoin mo iri gi lo na téléphone mo na lo atete na téléphone e puis awe angba tongana so
2: est ce que ala so ayeke sara kusara na andokua seni wala na ya ti adanganga ala kue ayeke na akpale mingi wala ala yeke expose na dewa ti akobela so
3: aso asi akua na ya ti adanganga ala yeke apremier exposé mbi ti mû gi tapande na mo ako na popo ti aita so si awara kuâ na mba ye ti kongo nzipanda awanganga ayeke na ya ni omene na popo ti ala omene so akuta awanganga wala docteur ayeke da use ndanga ti nyen mo ga na mo ga kobela agada si na devant ti wanganga lo sara na tongana loko hunda londo na lo fa na lo aye so kue aso la logo ya ate lo ndu tere ti lo ti gi kobela ni tongana nyen ite lo gi lege si lo hinga ni nzoni aso lo kai lo fa na lo yoro so apeut yeke akai kobela ti lo na ndungo tere ti so awe loko lo mû nga ti lo kobela ni awe awanganga ala yeke plus exposé na mara ti akaso parce que ala yeke wara azo kpa ni na ya ti lango oko na ya ti aso kue lo wara laso si lo ndu tere ti ala so zo ala ayeke kobela zo ala ayeke kobela ape loko hinga ni ape ba ye na ayeke tongaso
2: ala tene fade gi atene kobela ti ebola alondo kozo ni na mbage ti anyama si ala alingbi ti fa na yambeni airi ti anyama ni so ayeke na gunda ti kobela so
3: wagosinga mbi ye ti tene na e tene na ndembe so e sara tënë ti nyama so ti anyama so mingi ape parce que ade iwara kati ebola so na ti koto ti ape chiri so ki na nande mi so ke tene zasi kobela so a londo na ambageri kokoka ali na ige pepe kanga lege nan pirati ya grando so itere tene ti nyama so peton lani so si tonga na rasi bana si goti gingan goti gindan a londo na ndo eska londo ambageri ngobe a londo ki na ige si gindan me nande mi so bi so ite tene e kai tere ti nyama so tete ti nyama pe na bi tombela osi pourquoi tu m'as dit que tu es invité? En direction de quoi tu sais ni à qui tu t'es attiré, matin ou d'après. À Kenny Pepe, mais qui me répète.
2: Non, matin ou d'après, je vois l'ingé qui t'es en direction sans problème.
3: J'appelle t'es un matin sans problème. Bien quand maman te contredit, elle te coupe le pendre, mais quand te coupe le amour pendre, elle te coupe la main même c'est amour dans son pendre. Donc sur place et qui n'a quitté la place.
2: Kobela ti ebola so na place si quoi? Hein, ton gana zoni a qui la kobela ti ebola? Est-ce que na place si quoi? Kobela so l'ingé de ti alléguer tu passes quoi à l'imbéchi moison mingi
3: bon bien que je n'ai peut-être été anticipé là hein vite un petit anticipé de t'inviter là il t'a soit qu'une acobelati ebola le que très très dangereux le que contaminé à son gango bien dit qu'il encore n'en doute pas n'est-ce pas si n'a pas été congo que ce soit qu'une anticipé cobelati ebola société mboma soit et canadé mais soit que menu wanganga ton à l'homme cobela n'y a ouais et bien entendu tant et la sara gizama sara et quoi le grand anticipé à l'ogalo cuit à ça là, il est sur cadre normal ton sur ça, lucana, il lucana son accordoti, accordoti. Alors ça, quand on baguette à la cara, ça l'engage c'est sur à la douloureuse. Mais t'as maintenant, na pekoni, à ce quoi qu'on a la place quoi sur la quoi tikobela, c'est Ebola. Donc on a ita qui na kobela c'est Ebola. Normal que le petit le noir mort le qui n'a rien gardé. Avec baguette, en associé same, c'est ouaga c'est ouanga à distance. Il a moué de la sara et mufaye so. Moi, je suis un peu plus jeune, je suis un peu seni jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis
0: un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis
4: Neatik bata sosi mingi tiaka pati dengo buze ake bagigi mingi amulenge ti kodoso ake na mbeke kake na gingo be tene ti kobela ti ebola sosi ake na mbeke ti kongo dipanda kambisa ti jian so ake kaye na mbeke ti mungumba
5: tena gingo be kanga be kodona usi ya fonchela ngobela kwe kangwa gamba ki gipo fongo kweka epeji ebola peji ta pebu wakazwa nifo etamu sekurite ti yosia
4: Filbert Yabande, soit que Mokonzi Tiamon Sekati Mongumba, a un datilo dans Gourbia, Tizika Pati Tongombela, la Keratamo Lengeti Koto, soit Kika.
6: Imana, Pekosi Mugatene, Kobela Ti Ebola, a sina meti RDC la Ikena Gingo Bewala, Ita, Atene, Yentene, Lugda Iyo, si tene le sensibilise, vraiment Mongumba Getene, touti na sécurité, quoi. Ta sensibilise, Bacha, Amene Tati, Nanye, et sensibilise la, voilà, tene, Ipe, Kobela, Zoese Gana, Pekosi.
4: Mokonzi batati ketengoe, tibatani Gabriel Ndembi, afaso, agereta kodake bagigi na ndembe sowe, tikanga lege na kobela so.
7: Yu kwa kena prekosyon, ti mungoni bi panse na frontier timbi, na mbagi di guga, aza a, aiso ti ebola keda. Azuzu kwa keli, ake ba tertiala, na mbagi di porgi, aza azuda, yu kwa kena ndoti, gereti luti ba, yitu apeli panse.
4: Atati suna ndembe so, adi awarambeni zuzu sa kena kobela so, natik batati mungomba pepe, Makatilo na akongo use asarasi azile cha kutoji kodote na bile iyo na notia gereta kodeti kangalige na kobela so. Alara kobela so na lango balako na nono okotinde tibile uso onabige ti kongo dipanda. Timbiti sinala so ungota uso wakua asara angbangbo use awe. Sala so si abatene kobela na limbeti dutina teratia la asara angbangbo gumba ya tonga so. Na mangwa kutoji kodo so si akinabige ti kongo dipanda. Marcel, Steve Metisinga, akirungo na gata ti mungumba, tafono nandekeluka.

0: E baka la kwesu wa soro da fono monde ke luka ti tena ma na yanga ti nda preti ti la sui tene na lanzoni gango na ya ti kapa ti kwa singa. Tene na nga ti amore nge ti kodro, I buge ya tala mingi ti tene ti sufa di mama tene sui na la limbi ti tene. E pi kapata rana ndoni ya duti na angere wa rakode wa si. Dukwa ti bene bia soba tene ti sini ya zana sese ti kanga legi na pale ti kubela ti ibula. So si akena akodro so si na la ikena maka mbili mbili na mbage ti RDC na ndimbe so tene ti so gene ti so elimbi fade ti tene e na lue pika patara ti kili na ahunda ti enga na ahunda ti ala awamango ye e lo wara pasara ti si na popo ti pepe si nda lini e yeke pika patara na ya ti kua singa ti ye ti laso na ndö ti kpale so si amolenge so ayeke na classe ti examen mbili mbili amolenge so ayeke na classe ti troisième wara na classe ti terminal tene ti so ala yeke gue ti su mandako ti liso brevet de collège wara bc nda na bacaloria na ya ti alango so ayeke ga anda na kodro ti na be afrika mbili mbili mandako ti bacaloria so alingbi ti tene asoni tongana ye kue atambla anzoni ayeke so ande ni na lango baluse na accord ti nze ti fondo so yeke da si na ngoi so yeke da so ala so ayeke na classe ti examen mbili mbili awamandango mbeti la yeke ku pikango singa ti ala mingi wala ayeke ku pikango singa ti ala mingi laso so akpale so si ala wara na ti tënë ti mandango mbeti ayeke tongana nyen est ce que amatière so kue si ala lingbi fade ti gue na ni na akizama na ya ti alango so ayeke ga so ala wara pasa ti tene amanda ambeti ni atënë ti atravaux dirigés ala wara aussi pasa ni agbakuru so si ala yeke manda na mbeti ala wara ni wara ni ayeke tongana yenga si lekerengo tere ti ala so si alango ni angbagi yenga use ndali ti ambeni si yenga ako ndali ti ambeni so aini ayeke tongana avu la parole yeke mu tënë na ala na 72 29 52 52 nga na 75 93 33 33 si molongo singa ya whatsapp ti ayeke 70 08 29 58 kua singa avu la parole e na ala yeke wara encore tere fafade so kua singa avu la parole tongaso ti so i tene na ala yeke pika patara au lieu ti tene e tene tënë na ndö ti kpale ti kobela ti ebola so si ayeke mur ayeke ge te kodro ti e yekeyeke yeke tënë tënë laso na ndö ti akpale so si ala so ayeke tongana awamandango mbeti mbili mbili na classe ti troisième wara ti terminal ayeke na ni laso so si angba yenga ako wara yenga use ndali ti ambeni ti tene ala gua so amandako so est ce que amatière so kue si ala yeke manda mbeti na ni na ya ti ada mandango mbeti ayeke ni lasi ala wara awafango mbeti ni kue na lege ni wara ye ni ayeke tongana nyen est ce que akpale so si ala wara na ti tënë ti atravaux dirigés ayeke ti lo so wa est ce que ala lekere tere ti ala laso nzoni awe tongana yeke gue ti su amandako so tongana mbili mbili ti tene tënë ti bc brevet de collège nga na bacaloria so tongana yeke soni kekereke est ce que laso ala awamandango mbeti ala yeke nduru ti tene ala gua so akizama wara amandako so yeke tene yeke tënë tënë na ndö ni so ni la e tene na ala amolongo singa ti ayeke ota 72 29 52 52 nga na 75 93 33 33 ayeke mu pasa na ala ti ga ti wara ye tongana ala so ayeke na pasa ni ala yeke na whatsapp ala iri na ndö molongo whatsapp ti ye la e tene na ala yeke 70 08 29 58 tongana ala yeke na kodro wande ala za na dawa ti amolongo singa so plus 236 wara double 0 236 ala yeke babâ ti amolenge so si ayeke manda mbeti akambisa wara atémoignage so si amolenge ni agana ni na ala ayeke tongana nyen e puis laso lê na lê na ye so ala yeke sara tongana ye ti mu maboko na amolenge ti ala ti tene agua so akizama na ya ti nzoni ni kue problème ni laso ayeke nyen yeke ku pikango singa ti ala wara bibe ti ala na ndö mama tënë ti e so e kiri encore e tene yeke tene tënë na ndö ti akpale so si amolenge so ayeke na classe ti akizama mbili mbili na troisième wara na terminal ayeke li na li laso ndali ti tënë ti mandango mbeti ti ala problème ni laso ayeke nyen e puis ala yeke sara ande tongana nyen ti tene akanga lege akanga lege na akpale so si sungo kizama so si ala alingbi ti tene agua su so alingbi ti tambla na ya ti nzoni ni ti tene parce que e kue ye réussite ti ala ye réussite ni mais yengo réussite ni ayeke ti tene kaba ti kusala ni réussite ni ayeke ti tene mandango mbeti ni ayeke encore na yesusu manango metini fala inga ini awa si ala inga ini awa fadi ala ke sarani na legini parce que tonga ala inga ini apesi agona sungwa manda koniso moba ake gande kbale mingi iki wara kuzo ita swa gane inangati singa Derek ibarala namba iti bombari. Allo Derek.
1: Oui, tata ibarala.
0: Ala ke wa manango mbichi.
1: Ah, inga elev la.
0: Kanila elev na ke wa manango mbichi so ala na klasi hein. Il est en classe 3e, papa. Il est en classe 3e. Est-ce que tu es bombardé? Il est en classe 3e. Il est en classe 3e. Il est
1: en classe 3e.
0: Il est en classe 3e. Il est en classe 3e. Il est en classe 3e. Il est en classe 3e. Il est en classe 3e. Il est en classe 3e. Il
1: est en classe 3e. Il est en classe 3e. Il est en classe 3e. Il est en classe 3e. Il est en classe 3e. Il est en classe 3e. Il est en
0: Mais n'amba geta la kasu, est-ce que à la wara lania wa fangombichi kwe, na surtout na matière sociale a doit tu composer ni so ou bien amina a tengo pemba ki da difficulté ki da.
1: Difficulté da mini tonton. Difficulté da.
0: Difficulté na niveau wa.
1: Na niveau ti amina matière ni a unda apa kastene, a sa si a bona a sa na pouli kof, a difficulté da tani tonton.
0: Mais donc, mis à part à Tenetia, à Pingo, à Polycopainso, à on sait, on sait la quoi, Eda? Allo, Derek. Oh là là, si on a un enfant à Popoti, à Derek, on a un baguette bombardé, on a là qui est vraiment dans mon métier, à la qui est la classe examen qui coûte, à Pikango, à Singatala, à E, Nando, Molango, Singati, soit qui est 75 93 33 33. 72 29 52 52 ngana 70 soit que numéro WhatsApp ti la 08 29 58 titene ala ganai la sou akwali sociala warani tongana a wa mandango mbiti natika pati kwa singani ya ikisuwa ikikupika ngo singata la kwe natika kwa singa tene na ngati molenge ti kotro

0: la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Et barazo quoi ce qui m'a d'affonono ndeke luka la suye qui nati ou se kapati kwa singa mbaiti be Afrika si yeke sarateneti sarango kusala wala exploitation ti ou bongi na tongunda tingu sakia kongwa mbugumba ya
4: ici la Centrafrique
5: Dosso Bay Africa.
6: Kotara Zavien Bembele, soit que Gindatia na Sinda Giti Bongi, si inaluike Sara Kwasinga so, Kotara Zavien Bembele Ibarala.
7: Libara mingi Emmanuel Samboli fils ke baranga a zusu a itenti dafunun de keluka.
6: Bangati si administration coloniale a Zalani Sarango Kusala nati o u bongi. Gi na a concessionnaire ngana ndoko so a kelan nati kodroni.
7: Bi muna la singila Bungoli tia mundu poro. Ti baton on est à limiter na za maboko na nduti amosoro ti be Africa akeyeso ala bulisa na ni aninga e dango iso a explorateur a sara kusala a unjawe si a administration coloniale a bagigiawe bungo litala akititena ala za maboko na nduti amosoro so mawani akeso kodroti la France so aligia Nambegeti nandoti kodroti mobimbanga nandosu si aitati angbandi akeda a defa kofro na azoni si tena ala sara kusala nani pepe e paleni aeke ndosu e a administrateur sosi ala tondati kusala ni ala inga tona nyesi a limiti tondati kusala ni ape akatonga so tona sinangu sakioko mbangbo miambi nandoni balengumbaya nangumbaya Biani Mokebanguru, Biati la Franzi, Agande, Tiyeda, Titene, Ambena compagnie concessionnaire, na Ambena société. So aye, Tiga, na Be Africa, Ti debouze, voilà, Timu Ambena Kumba, Ti Kodroti et Tigotika, Zasi, Nizilegena, Langbangatiso, Alakena Kofro, Titene, Ala Defani, Titene, administration coloniale tingo nisu asara na kusala pe banda nisu si nangusu milundu ti fangoni ndusu agande ti zilege ti tene moso mokenambeli société moso mokenambeli entreprise mosu gibeti motukagina ngurubia ti la franzika ala munga giyangana mo e atena matene ba mogwe na be Africa ndusu mokesara kusala da ba alodo ndusu jusqu'à asindusu Akendani la si na yati yeso ayer na Congo français kamite na Congo français ake Gabon ake moyen Congo Congo Brazzaville ake Kodroti ou Bangishari nga na Tchad et tongana moba a société so ake sara kusala ndoso wungo tia la kwe alingbi balosho et na ta société so ake balosho baloko na mbrambra la si ake sara kusala na ndoti seseti ou Bangishari. Et nambegeti toti kodrotie makawara a compagnie concessionnaire makawaranga ambeni a société. Administration coloniale a yé dati ten yé ni a tambula tongasou mbangatinye. Mbangatiso a compagnie concessionnaire wala a société so ala ke naazu so a petit tambula mbege nambege si ala la si a ke na maboko so si a milicien so milundo fadeti ten ten tia lando so na a tirailleurs sénégalais a petit mou maboko na ala titene ala rokoto lambo et ton ala rokoto lambo we ala mou tiala souci alimina kusala sola sara et puis ala mou mbegeni a mouna administration coloniale titene le baton n'yensi le limbitine le lugunda ti administration biani na ubangishari si na ta koloji kwe si Kodroni atitene amai ba yesu bungo liti azoni la e ake gi okongobo so si abagigi na Congo belge bitene Congo belge ake sese souci ake ti roi ti Belgique ake ti Belgique ape ake ti roi ti Belgique ti tilo ake ton na yakatilo et lola lo na mbena kodi souci lo salasi azo atonda ti sarango kusalaka et ake ngobo ti sarango kusala ti alaka si administration coloniale française a grande tiba tiba ton na nyensi ni confia yeninga kwe na accompagner concessionnaire nga na ambena société
6: mais Xavier Mbimbili a kota kusala ti ndokwa so wala principal société so kota kusala ti ala ayeke nyembrimbri
7: ake azo so le ti ala benganganga na ndö ti amosoro ti kodro ti e amosoro ti kodro ti e ni ayeke sowa kozo mosoro ni ayeke amosoro ti gbe ti sese so le ti ala be na ndö ni use ye ni ayeke apembe ti doli so si ala yeke wara ni si ala yeke ka legi oko mo yeke baa ye so airi atene kautu sauvage ala texte so ala yeke toko azo na ya ti ngunda si ala gue kpakater ti akeke ni ngu ni asoa ala mu ni ala to ni si ala mu ni aga ka na ala ayeke ye so abe le ti ala be na ndö ni la ti ota ye ni ayeke kusala ti fango yaka tongana si na ya ti angu saki oko ngbangbu ngumba ya na ndö ni ota osi otongaso mo baa atonda ti fango yaka ti kawa e tongana si ngu osi ti gua ni tongaso yaka ti tukia fango yaka ti tukia nga osi aga ba gigi e asociété so kusala ti ala yeke ti ba tongana nyen si ala peut ti mu atukia so ague ka na kodro ti ala amu akawa so ague ka na kodro ti ala lwanga na mbege ti to ti kodro ti e sarango kua ti sara amafuta ti mburu osi ayeke da e ambeni asociété ni kua ti ala ni ayeke ti tene ala ba tongana si ala vo amafuta ti mburu so si ala gua ni ague ka na kodro ti ala ka ba ayeke akuta le ti amosoro akungba so si azo so le ti ala asociété so le ti ala abe fade na ndö ni la
6: singila mingi Xavier Mbimbili use kapa ti kuasinga mbai ti Beafrika ti yenga so ayeke luti ge e na ala yeke ti ngbia ndeke kekereke na akongbonga so ti baa akusala ti ngangu wala atravaux forcés so lani si akota ndokua so azani na sese nga na akpali so si aga na pekoni